0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای خدا رحمتی ایلوش ابراموف شنیدید. اکنون به دقتتان برآمدی خیا مکسیموف.
1: به عزت پدر و مادر بجا بیاری. اولان پدر و مادر که با یاردم خدا به دنیا فرزند رویانده بوایا میرسانند، یعنی خدمتی شانه بی بها میکنند، برچ قرض فرزند چون مشکنت گردانده دادن دارد. بیوده نگوشتن شایرای گذشته نمک در کامها شیرینتر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. دوستان عزیز، کهی که ما پسر گوییم در نظر، چونکه وقت پیش دختر بنده مردم میگوتن، گرچند در اسرائیل دختر بسیار در باره پدر و مادرش غمخوری دارد، پسر گوییم یعنی دختر و پسر درون همون. کهی که پدر گوییم بیگمان مادر در همونجا جایگیر هست. ایلیاس ملایف فرزند کم گفتگی سرو دارد، بیاتون که یک امینا سرش گوش کنیم. در اجرای ساسون داویدو.

البته فرزان شیرین است. برای همین در دوام شعر الیاس ملایف می نویسد: قدی خود را خم کنان، قدی تو را کردم بلند، آب بگفتی جای آب، دادم بکاسه آب و قند. یعنی فرزند چیزی شیرین، لیکن روشل روبینوف در شعر خود چنین مصرعها دارد: تو را آورده به عالم، دیدم آزار و رنج و غم. یا که در دوامش است: تا فرزند کلان شود، مال و زر تمام شود. چی کارها کردن در کار کی؟ یا که انقترش: چی خیل قرض خود را گرداندن ممکن به فرزندها. اولی اولان در جای یکم، چون تخت پادشاهی، با پدر و مادر با آواز بلند گپ زدن ممکن نه، گرچند آنها با آواز بلند از کچق دل خود گپ زنند. وقتی که دل پدر و مادر از رفتار فرزند سوزد، با آواز بلند فهماندنی می شوند. یک خیلان برای سفید کردنی رفتار خود با دوغ جواب می دهند. این ناتوغری. از پدر مادر زیاد غمخور با فرزند نیست و نخواهم شد. فرزند پسر یا دختر شو میکند و زم میکند، پیرو میشوند، لیکن غمخور از پدر مادر زیاد نیست. برای همین از همه التماس، وقتی زن و شو شدن، پدر تو مادر من گفتگی گپ میانه نشود، که از این فقط بخانه جنجال ها پیدا میشود و دیگه چیز نی. دویمش همین که فرزند ها که با پدر و مادر آنها را به غم یا که به عذاب نماندن برای گفتن، گپی دروغ نزنن. داداما نفهمن، آناما نفهمن، بهتر گفتگین این نادرست. سانیتر فهمن این بیساتر میشد. سیومش برای پدر و مادر از کیف و صفا کم تره فرزند ماند اگر ضرر نداشته، بلکه راحتی پیری دارد. در شعر آخرش می نویسد: پدر در کودکی دست پسر گیرد، به امیده که در پیری پسر دست پدر گیرد. دوستان، یک خیل فرزندو هستند که پدر و مادر برایشان دویده هر خیل گپ های می گویند. البته جو کردگی آدم جو باید گیرد. با ما می گفتند که خربزه کردید خربزه می گیرد، نه که تربوز. برای همین به فرزند معامله نس از بچگی، به زنوشو معامله نس کردن. دوغ یکم کار حل نمی کند، بغیر آبروی عزت همدیگره فرورده می کند.

0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای روشل روبینوف و روشل جورایف شنیدید. اکنون به دقتتان صحبتی حروف باروخ بابایف.
1: سلام علیکم. خاخومی مریم شلوم میگون که یک از آزمایش های اساسی وزبینی که هست با آدمیزاد میباشه آزمایشی پول، آزمایشی دولت. آدمیزاد چیز و چاره علام حضیب چخیل نگاه میکنه، چقدر به این پول تنگی دنیا به چیزی علام حضیب میموندگی حرکت میکنه و برای علام حباش استاده به علام حضیب. آدمیزاد به پول در کار ها یکان جای تراتون اقلوشانه میگو که پول کار نکن. آدمیزاد جسد داره، آدمیزاد نشامو داره. پول کتی آدمیزاد عوض کرده میتونه هم علام حضیشه و هم علام حباشه. یکین یه سرارا اومده آدمیزاد فریب میتیو، آدمیزاد نشام میتی که علام حضی اخار بوده گشه. به این علامی که گزاران دنیای گزاران آدمیزاد 70 سال، 80 سال، 100 سال، 120 سال خدا به محل نبره، چقدر حرکت میکنه، چقدر خانوی و خرف و مجرشتو میسازه. آدمیزاد حرکت میکنه برای علام از علام گزران، لیکن یخیر وقتا علام عبا از یادش میبره. ابراهیمین اقویه بین ملالین میگون که دان از جا آمدی به جا میری و پیشی که دین و خشبان میتی. آدمیزاد خصو میتی خصو کتاب پیشی برای علام. ابراهیم مبین را به شلوم و همه بزرگان در توراتون اقدوشا همه که همین ها آزمایشی پول و دولت گذشتگی کنی. ابراهام با پول تنگی دنیا چخیل نگاه میکنن. ابراهام خلاص کردن جانشانه، ابراهام جنگ کرده خلاص کردن از پلین بروردن خلقی سدومه، خلقی که تا اومدن چیز چاره که تا اومدن. پاشای سدوم اومده میگو که با ابراهام مبین رو بشلوم، من میگو آدم ما تیمیشو، خلق ما تیمیشو، لیکی چیز چاره که گیتا اومدید همیش از شما. ابراهام مبین رو بشلوم دست برداشته قسم میخورن برای میشیم، من میگون یک ریسپون چه، یک شنورکی موزه چه، من نمیگرم میشی. خواهیم سوال داده میگون که چطور ابراهام مبین رو بشلوم قسم خوردنشان در کار بود نمیگرم افته، نمیگرم تمام قسم خوردن بشی در کار. ابراهامی بزرگ، ابراهامی به تو رامی سود مسیم تو بیم، ابراهامی که به خیصت به میون براردن به پلوان. ابراهام خواتیر کرده گفتن که اگر قسم نخورم یه سرهارایی که هست به پول دولت و به چیز چاره علام هزه اما زور بامدنش ممکن، ما پشایمان شده اپشتی پول تنگه نروام. گفته ابراهام قسم خوردن که این قسم منه دست گیره، تعوی پول ما دست گیره. گفته ابراهام و بین رو با شلوم آزمایش گذاشتن. خداوند تعالی برای خواهد ها، برای خواهد ها. همچنین میگون خخامی ملیم شلوم اسحاق و بین رو با شلوم اسحاق ابراهام برسادین اخیدا به قربان میبرانم. گفته اسحاق و بین رو با شلوم بچه میدنه 37 سال مرد، ابراهام اون وقت 137 دوی بچه نفسادین. میدراش میگو که چی خطر و چی خطر اومده سرا را میشد کرده از او دودک پیشوان دودک که اینا به اینا ارهشان گردن این قربانه نبیارن، این فرمانی خوچابری خوی بجان نبیارن. چی شد؟ آمده ساتان میگو که به اسحاق و بین رو با شلوم نیستوشتی که در میدراش اسحاق میگو کجا نفسادی؟ تو خواهد قربان که شدی؟ میگو باید تلاغ آلایی که هستک و تلاگینایی که آنت داره همه کی باید تلاگینه ها به کی میمانه میراث؟ این میراثی میمانه به برادرت، به اشمایلی که همه بد میبینن در خانه تو، میخوایی که همه به همه مانه؟ اسحاق اوین و آلا و شلوم این گو آسته آسته به معنیشان میداره. اسحاق اوین و آلا و شلوم به صافق میدارن. اسحاق اوین و آلا و شلوم سوال میتین به پدر، میمون که پدرم، پدر جان شما ده ما پدر رحمه ما خورید کتگیش. میگون اسحاق با ابراهام مبین رو با شلوم پدر امور افسادیم، هیزوم تیار، آلو تیار، این گوسپند کنی، این قربان کنی. یعنی اسحاق مبین رو با شلوم به صافق درمدن، سمنینی پیدا کردن. آمده ابراهام مبین رو با شلوم جواب میتین، قوت میتین به فرزندشون که رفته میسوه به جا بیاریم. چی میگون به فرزندشون؟ میگون که جانی که من میگم که خدای خودش همیش به دستی بوری علوم امیدت بشیمید با رحمه قربان او خودش دمو با ویبر میکنه که کی قربان میشه یا چی قربان میشه. دوستان عزیز نامی بوری علوم گرفته قوت میتین به اسحاق و بینار و شلوم. اسحاق ابری پول تنگه و فریب دادنی یه سرارا میبرون. تا امروز ماها گشتیم به هموز خود. עולה דר תלמוד במסתו שליגי מסכת עבודה זרה רבי יוסי בן קיסמה עליו השלום חורובי בזורג תנה ברק זשת עודינו בדנקי רבי חנינה בן תרדיון עליו השלום ספר תורוי גריפתה חלחה ג'ם קרדה דברי תורו קרסודים וכתי פייש כתוב נבו הרבי ספר תורו חכומים דברי תורו מקרדה מביון רבי יוסי בן קיסמה מבשם בגונקי רבי חנינה בן תרדיון רבי חנינה בן תרדיון בודם פדר רוסי רבי מיר ברנס יעני ברוריו זני רבי מיר ברנס אינקס בודם פדר השון פדרי ברוריו מגון כי רבי יוסי בן קיסמה רבי חנינה שמו צ'חיל נוטס בסקרון חודתו נגיטי תורות יוד הצודד במרדום או אין חלכי רום חלכי רים דמו במן קרדגי תורו חונדנה תורו כחונדגי אודמה בקושטן ססבור קרדגי שמו צ'חיל מגון יחיד מישתן רבי חנינה בן תרדיון סבור מתיין ברבי יוסי בן קיסמה מגון כחלפה שמו דמה יגפה גאית מה עולם הבום שלי? יגון רבי יוסי בן חיסמה, עולם הבוי שמו? שמו יגון, צ'י, יגון, קורי כי אודם נמי קרדגי, יגון איתו קורי בזור, צ'י מגון חסדתי דורת, שמו יגון, צ'י, יגון, יגון, מעשה, יגון, קורי מגון קרדגי, יגון רבי חנינה בן תרדיון, עליו השלום, מה יגון, פול צ'ינדם ברוי עניים, כי פייש בו פול יובו, פול צ'ינדם כי חודו חוחת, פייש הפורים, מה בעניים הו, בביבוי בשורחו, אם פלו תחסים יקונו מפלה. لیکن نبی درام چخیل شد خانه پولی داشتگیم پولی که تیار کرده بودم برای سعودای پوریا برای خانه رس خودش این دمانگی پولی که بکم بخلا چندیم دویش قطی شد باید هم نبو که پولی خانه چکتره بود پولی که برای کم بخلا چکتره چندم نبی خواستم که این پوله یا این طرف کنم یا این طرف کنم نبی خواستم که صافق بدرم یکم سامرینی بدرم همه که این پولی قطی شده گشه همیشه برو ارده دادم با کم بغلا تقسیم کردم که آنها پوریایه نغزوان بوده فهمیده ربی یوسی بن قیسم آلا و شلوم میگون که اکنون ما بشما جوه میتیم یهی خیلکی می خیلکی خواه الهی میگون با علام حبا جای من با نزد شما ربی خنینه بین ترادیون باشه میپسند خواه ربی یونتان ای بشیس آلا و شلوم ما بگون نفهمیدم سوال بو که شوه تو را خانسوی شمای خیلی وقتی سکان ها ممکن نیست خاندن ممکن نیست یاد دادن این کس جواب چی میتین من میگم علام هوا چی خیلی این با علام هوا چی کار داره چی سوال جواب شو میان اینها میگون ربیانتن عیب شیطرا و شلوم سوال جواب اون بو کی که

0: باید آنها بکشتن میمونن. میگون که ربی خلیل بن تردیان ما میگون راضی به قدوش هشم کردن، لیکن میگون ما همین قدوش هشم به استاده میتونم می؟ یا این که اصلا رو فرق میتوید میگو که همون وقت ما پشیمون نشمم اتو رو خوندگیم، ما این مسوایی کردگیم همیش ابرش نبرم ما اینه. این گناه میشه، قدوش هشم نمیشه، خدا نکرده خیلی هشم میشه، ما هم بکیم مسوایی باید دارم ممکن میتونم ما قدوش هشم کرده وقتی که خدا نکرده جانشون رو گرفت شد این رو بخنین رو بین تردیان راسنگی خودی رو بیعقیبا باریش ما اسرائیل بفته اتا دول جان جانشون رو میسپورن به درگاه باری علام، یا یعنی که خدا نکرده یگان تنم میکنم خدا نکرده. میگون ربی یوسف بن قسمه شما میگون معصی چی کردید؟ این که از بچه چخ چخ کردن گفتن که پولا قتیشو ما همه که این پولا به آنیم ها تقسیم کردم. گفتن ربی یوسف بن قسمه من گفتن جام علوم حبا یان شما باشه چوه، چون که میگون ربیانتا بنبشید کسی که با آزمایشی پول که نقص استاده پهلوان شده ایترها را زور که برومه، هر آزمایشی که بروی دنیا هست همیشه او دو برومه میتونه. آزمایشی پولی که آدم ساق سلامت که گذشت، آزمایشی پول دولت و تنگی علام حضیه که آدمی زاد تغری گذشته، انا و انسان قیدوش هشم هم تغری گذشته میتونه. آدمی زاد با پول که پیوان کشو با پول تنگی علام حضیه فریب خورده، خدا نکرده اولی پول تنگه شده جنگی استاده، اولی پول تنگه شده فریب داده گوی دروغ زده پول مردم خوریو گفت خرف که که او که آزمایشی پول به استاد کنتا نیست و انسان با آزمایش های علام حضه یگان آزمایشش به استاد نمیتونه. لیکن آدمی که با پول تنگی علام حضه پهلوان کشو از این زور که برامه از همه آزمایش های روی دنیا زور میبرا. میگون ربی یوسف بن قسمه شما که آزمایشی پول که گذشتید اکنون میگون آزمایش های بزرگ گذشته هم میتونید. قیدوش هشم کردن در کار باشه، خدا نکرده ربی خنین بن تردیان خدا نکرده کشتن بمانونم کچی خیلی که شو تلمون نویسی که بسوی تنانم خیلی شو ربی خنین بن تردیان را باشنون جانشون را قربان کردن. نویسی شده ای که وی پاشای ظالم که بسفر تراک این کسی پیچاند، گفت که من نمی خواهم گفت وی پاشای اخزار این کس گفت به تیزی جانتیان پشمی گسپنه گرفته با او تر کنیتون گفت و شیل تیخ کرده و پیش دیلشون بردون موند که دیل کار کنه و این کس آستا آستا سوزن در او نمورن در او جانشان نتیم به درگاه بری بلان. ربی خنین بن تردیان علا و شلوم هم وقتی که سوخت در گرفت شدین شاگرد های استاد میمون که خلفه مای خی از او بشمای دیشدین هشک ها این که این ها گیریان او ایچ هشم کرده شاگرد ها میپرسن میمون که خلفه جان مای خیل خال بشمای دیشدیم شما چی دیشدید؟ شما چی دیشدید؟ بگون جان خلفهش ما دیشدیم که میگون پوست های سفرتو را در گرفت شده لیکن خرف های قدوش های سفرتو را با آسمان پریشده خرف ها نسخ شده. میگون خامیم علیه ماشالوم ربی خنین بن تردیان ماشال گفتم نیمشال این چه چخیلی که سفر تو را سخ شده پوستش لیکی خدوشایی و پریشاده با آسمان خدوشایی و یه این پاشایی اغزار و ظالم گرفته نمیتونه. انم خیلم نشامای قوم اسرائیل جسدی و تاییشه میگون او سوزان شده ها لیکی نشاما بزرگ و تازه به درگاه بوری علام برام شده. یعنی دمو نشون میده که ربی خنین بن تردیان قدوش هشم توغری گذراندن با قدوشایی گذراندن با پاکیزگی گذراندن خدا نکرده ایگان تنه نکردین چوه، چون که این کس با پول موندن با تنگی چیزی چاری علام هزه موندن با این کس پهلوان بودن، این کس پول پرست نبودن، این کس خدا پرست بودن. خدا پرستشان از این عبارت که این کس قدوش هشمی بزرگ کردن نام خاصی بری علام بروی دنیا هم کرده بزرگ کردن.
1: با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان رکه با آخر سید شلوم می رادیم.